0: đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
2: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
2: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice tức là Đảng Lao động và Chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh, hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như ở Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
1: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
2: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
2: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, Nói thêm sau đó thì anh

0: không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này ấy, thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
0: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài, và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4 đến 5 nghìn lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết, và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân ý một cách dân chủ 10 năm trước, tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
0: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan, hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Thưa quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. RFI tiếng Việt xin thành thật xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đức Pháp do Thùy Dương thực hiện.
2: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
3: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
3: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, Thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
3: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
3: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
1: Thưa quý quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesech mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20 đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục. Giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta.
4: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayat khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát

0: 12 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ Hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine. Vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
1: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
2: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. Sau hai ngày họp, các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu

0: liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong 3 cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hesset đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc. Nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hesset đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hesset chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hesset cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
2: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc 2 binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
3: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao 2 tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
4: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ 2 quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là 2 người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả 2 tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, 2 Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev biết cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
3: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
4: Nhà chính trị học Chaien Sung-chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này, theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc Jo Yong-ha được AP dẫn lời thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
3: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
4: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
3: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi? Và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
4: Theo CNA thì có ba lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kuk ở trường Lý Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao biến binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-mung nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-kung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lý trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
3: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
4: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến ba ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người ở miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo kinh tế Lezeco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Van der Mark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải, thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau, từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
7: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
6: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh. Vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh, Trong khi đó thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
7: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
6: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của Ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của Bộ phận An ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác phong trào học sinh trung học leo thang làm chao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, Nhật báo Libération có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
7: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
6: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công kẻ tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
7: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Bruxelles.
6: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Bruxelles để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10, theo chuyên gia Fabien Julek. Ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
5: Tạp chí xã hội.
8: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
0: Tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
9: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
9: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là Đảng Lao động và Chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay đảng xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như ở Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
1: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
9: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi, vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
9: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
9: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây, ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng ấy, việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn, nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung, được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn, được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
9: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
1: Thưa quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. RFI tiếng Việt xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đứa Pháp do Thùy Dương thực hiện.
10: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
7: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải, surtourisme, và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
11: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi. Đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
7: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
11: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
7: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
11: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
7: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
11: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
7: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
11: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi. Bộ mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
1: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesech mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20, đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục, giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta en utilisant
4: les réseaux sociaux. Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayas khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị.

0: Hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Van Der Mark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau, từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
1: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
0: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh. Vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức, có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó, thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
1: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
0: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LSI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có Đảng Nước Pháp Bất Khuất, LFI. Thủ tướng Le Corbusier cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm trao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, Nhật báo Libya trông có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
1: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
0: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Le Monde thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai-Tel Aviv. Hai tờ báo cũng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8:45 tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công cả tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố, Thủ tướng Netanyahu.

0: Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
1: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
0: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Brussels để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo Nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách, Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10, theo chuyên gia Fabien Julek. Ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
2: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục.
5: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
6: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho nước Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế. Nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được, nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
2: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
6: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động hiệu quả, tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2 đến 3 năm tới.
2: Vậy theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
6: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau. Ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
2: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
6: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
2: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
6: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Albanese phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comment là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
2: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
6: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
2: Quý vị, vừa rồi do lỗi kỹ thuật, chúng tôi đã phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự do thông tấn viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Các vị tiếng Việt xin thành thật xin lỗi quý vị về sự cố đáng tiếc. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Đứa Pháp do Thùy Dương thực hiện.
3: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
7: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
8: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic Jumiji ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
1: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
8: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
1: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
8: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
1: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
8: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. có thể thấy việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
1: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
8: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
2: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thùy Dương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hesech mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
1: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Vandai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
0: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỷ euro.
2: Về tình hình chiến sự, drone Nga tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
0: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
2: chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20, đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu vào Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục, giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
0: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành, đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
2: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
0: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
3: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta.
4: Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng Nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
1: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vanto ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
2: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayas khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ hai mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
2: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
1: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sau hai ngày họp các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết chứa chan hoài niệm trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị trường.

Trong số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui,
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo Sinchik, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine, với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các tham gia dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời AFP, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic. Và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
0: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
3: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
0: Về thời sự Trung Đông trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6, 2025.
1: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
4: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
5: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi vào phút chót.
6: Marta Bernard, São Paulo, RFI.
0: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
5: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL là vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
8: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
9: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
10: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
11: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
10: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn, không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
11: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
10: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
0: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh cánh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thù.

0: Lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
1: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị, với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính tới ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
2: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
3: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
2: Anne Lenier, Rome, RFI.
1: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
4: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
3: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung

0: họ với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tường trình ngày 1 tháng 10, 2026.
2: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fine plastique pour les protéger des longicornes.
3: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loài bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loài bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
2: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
4: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
5: Góc vườn âm nhạc.
6: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phải gồm một triệu bản bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị trường.

Trong số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài Căn Nhà Xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ trang hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui,
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo, Sinchik, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine, với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia, khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên, phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời AFP, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối Cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic. Và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
0: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
3: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
0: Về thời sự Trung Đông, trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6, 2025.
1: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
4: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
5: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi vào phút chót.
6: Marta Bernard, São Paulo, RFI.
0: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
5: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffke đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
8: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
9: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
10: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
11: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
10: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
11: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
10: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
0: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sát nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết chứa chan hoài niệm trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị

Trong số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một số ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ trang hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang quải im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược thưa ông?
3: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian.
4: Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
5: Moi, je pense qu'aujourd'hui,
3: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
3: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
3: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo, Sinchik, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên, phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các tham gia dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời AFP, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối Cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic. Và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
0: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
3: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
0: Về thời sự Trung Đông, trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6 2025.
1: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
4: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
5: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi và phút chót.
6: Marta Bernard, São Paulo, RFI.
0: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
1: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
8: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
9: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
10: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
9: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn, không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
10: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
9: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
0: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig, mà thực ra là khủng bố, có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp, chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác, có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị, có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sát nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Groenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Groenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Groenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
3: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
2: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
3: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
2: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, giữa im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
3: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris,